0: Вика?
1: Беседова.
0: Вика, че не знаю, Вика, готовь до их.
2: Вот до смаш.
3: Start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody the
4: toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
5: internet. Sunt un tablet, e un sii, ne-a, nai, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a, ne-a

Uite, ne avem lumea. La început era la viața mea. Și s-a dat să-mi duce la perușoara. La început era o primenire la lumea. Toșoia nu vreți și cu uși. S-a dat să-mi duce la viața mea. Capăt la un fel și de capăt. Astăzi, altru ca din munce de orice duc de plastic și fugă stoilor gănii pe uși și s-a găsit gănii pe lor de plastic și fugă rapăr rest, atru ca duc capăt. S-a găsit plite în avea lovera vivă, univor, sitaj.